sangwe uva leche bemanye kwa vano vonengela vakamili gwane zila vano poteleka vano gwisila uchilo muzi bafu vakatavi gwane fupa le mulafu cheza changu chomule mela mofonya fonya dono tula nyamisholo ndiliga mikwita lume ndilindoga hakuna ngandiliga ova shavila ne damalino pita mungalembeza ne nanyiso mupinda.